Joče, pametan oni moj barbajubo, ostaje ulaje na čistu variju i prišku spizu.